som hej, rup mig. Jeg er en stad, hand i hand, forbi. Tak sin kæk, virkelig, na mig. Af engelsen lag, en lag.